of the Good Samaritan na ye maame kenka maye kama kama kama ewo Luke chapter 10 verse 25 to 37 na no waka chee se Good Samaritan no na ojidi se eye na sedie se wopua afofura etwa no ho ahia eye na sedie emfa ho ni baabi a wofri emfa ho ni senia wositie na emom eye na sedie se wona etwa no ho ahia na wowo wo haw ene atiti mu no wo ye homo bro edi kire wo ene nti no ebra wo kokoto sa onipa na na akwamukafo abono agye ne ho niam anyina eprepra no na woda ho no mo no waama sa adwia na ekoso ojufo no ne samariafo ne ntem no fro emfa ho ne race kura different race of free mu woye wei me ye free ha ofri ha enti wei die wonye me die mu bi enti minti me mua no ma mamre nie ono so amamre nie wei die won ka me le no ho kura enti minti me mua no wei die wo ye bema ena we me so me ye oba oh ye different nimfi awo na se wei die agesu kwa no ma bi ena debi yesu say eni kwan say ye hwe sa de no ne mumu no se ye hunu obi a owo tibia ehia se ye boa no ye moa no emfa ho ene baabi a ewo ofri ene ti samaritan ni no wan hwe de na eda jufo ene samaritan fo ne ntem ne mumu ohwe nipa no carefully ene wo hunu edie na metimi ayaboa onuen edie na metimi de aboa no na afei ohunu die wose otimi boa se papa no ane akwamukafo eprepra no se no otimi kasa enka papa isa samaritan ni bebusa nte wonua etie na menyema ehifa na ohia memoa nanso na papa ni ntimi nyade enka sa enti samaritan ni no ehunu hia ehia se woboa se nipa no efise eye na sudie eye na responsibility se oye saade no eninti oboa papa no na Bible say wode enwo ene ensa egugu ne kuro no so owie ye no ene wode banage e banage e kuro no ene osa ma ni suo kura no me fi se na ewia bo enti wodwene hu ni se papa yi ewia yi su kata ba ya woda so dabre ni mini mu nyina akura re enti wo ma ni suo so ye dey enom ye se beya ne ho ebetimi aba no ho so na wo fa no ene wode ne to na donkey echi ena onam kakra akwantio no wa situation ni very difficult because e nipa no ode ne kon wapra na hanso no wode kakra en kakra en kakra edi onipa no ekodru tibia bia na obenya emwa bi edi ama no samaritan ni eye ni obetimi firi se ohunu se onua no ehia emwa eni nti odi ne ko ye no nso no wo ka kire sa efie ne hwefo ne se wan hwe no na nia ebeka kire nyi bia no oba obedai obetiaka ye nua samaritan ni ehunu nia na onua ne hia ene ti onye humobro eye de edema no na oboa no ene ti yenso yesu ka che yense yenso yenye sebi yenso yenya humobro ema afofro eto de bia ubetimi aka se me de me nti me mwa ede ekra na me metimi ayede aboa obi a owo oko through abuse anase owo sati biem mini skills bia sometime krampo no mini bre krampo na metima yesa and afen so resource eni ama kura ye de ye no mini bi na be ye de kura ma hunu ne awo mu hia na metimi aboa wo yesu ye betima ye te se samaritan ni no efise nipa no kura na ontimi nkasa na samaritan ni na busa no ne a ohia mpo nanso no onyankopon hu ne mobo eboa no se obi kɔ saa tibia yi mu a ɛyɛ a na ɛmoa no ohia ne ntɛntɛm so se obi ɛwɔ ehu

0: bia wo bua obi ayemie bia homa bro bia ohu obi te bia bia de wo ko mu nti waka ntam de bua to se se wa wie yo yesere urade se wono a wo melti akoma na ema emu ye ha no urade e melti sa akoma urade mfa ne nsa nto so because e to de bia emra epunu bi moto no sa bre na nananka obi hia wo pa ha nanso sa bre no sani akoma ne si aye dinti ama wa decide se wonye bio urade moaye na de ya famu bia no on soften your heart no oma ya akoma ne nyemre se de ye hunu se eye ya se de se wo se ye hunu afoforo mbon urade moaye ni ye nkoso oma ye de ye nkoso anye na emra ye ye no na ye da Kristo ne don nso edi acha afoforo me pacho ye mu baako ense urade e wo sa de no emra ye
1: yenera de pa ye koso da wase yi wa ye kanfo ewi aboyi wa adum ne homo bra wo de wase mo etise e de amaye urade ye bompa ye pa o cho sre o se hu ye mo bo na dum ye urade ye tumi aye asemi mu oye fupa ahye wo urade o din konkran mu nyam isi o pa o cho se wi ma ye hu se bibia ye tumi ye bia e ye wa dum enunti ye beja ye hu e de ama ama adum na dum ye ye tumi de aye ahye wo urade o din konkran mu nyam urade bi a ne nso hwe bi a yakomu bi atrimo din bi urade obi aboye bi bibi a ye ma obi a nanka ye pe na ase afri ho a waje nti aboye adwe mu po se emu ade ye mu asumesi da emu ade ye mbo brenten da na kempo ya extending to nkofo mpo urade paye ni mwom ewie wakasa e di akire ye ye pa o cho sre wo se ni urade paye hade ni ye heart e wo ho biara ya ye ho se ye nye bi mu de urade ma ye ngai sa esu no emfi ye mu na ye hu se ye betumi a ye bibi a na mu urade pa wadon de so emi ti se honhon konkon nya mu kasa kire ye ya ne so pa o cho se ya ma ye ma ye ho so ni mu ye ntie na ye nye emfa nhye wudin konkon no ani mu nyam ye pa o cho so e sre wo se obi no wo kwa na mi nya me o ma yo mu ho se se bi mu be bu obi kwase a enu ntie ni dey we take our leniency to be our weakness ne urade pa mu you so eno aye just take a message se ye be ye papa mpo am obi so bi aye na dwen so take advantage of obi na enu ntie urade e be mu obi ani ada ho no mu nyu papa bi mu e bom pa ye se su ni nyina urade ye yifri ye mu na ye yifri afoforo nsu mu na se de urade pa wo kasa kyen a ye betie ni aye ama urade pa wani mu nyam no ada edie ama ni pa hu urade kutumi a ewo wo mu ewi ye ni ye se wo ni se boaye echa boaye echa boaye na ne wo besi ye se ye nye no ye tumi aye ahye wo din konkran ni mu nyam ewo Yesu Kristo din ni nti amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Mamenya me ensure papa papa. Sabri me judge me die na na me die ama impenim for. Me ensure mo no come ho na do monti. Amen.
3: Amen. Mamele.
0: Mame.
3: Me bacho enke be pon some ministry ten.
0: Some ministry ten on. Okay. All right. And yet na mesre na yemu baakonso ejina ya na because na I have some prayer point ba na me fi se e pre no aye intine yemu baako ebopo mpaye ade amaye na wase erade amaye e wo sa asemi hu ye de wona e wo sa tibia ni mu no wona e go through sa domestic violence no yet one mu be share radinsa ebi ye ma ebi ye nkwala ebi kura hono ma betima ye bema obi a betimi akom whoever is going through sadie no osu nyankopon emu ano maybe ye prayers betimi akoba ebi a yankasa ye nsa ene ye nan entume nko ewade nyi boafo obi emma sankrofon wherever they are yen timin ruwon onyamema emoa enru wo munchen said the local Adventist church etime bua ye mame anano emoa no etwa ye ho ahye ntewrade enyi moa ema obi biara okko sa ɔwɔ saa tebea yi mu yɛ mu baako mmɔ mpaeɛ ɛma yɛ
2: yɛn agya wɔ soro ɔbɔ adeɛ yɛda wase ohomedan mu wakwanya a wode ama yɛn berɛ a ɛte sɛɛ yi mu na yɛrepagya yɛnnuanom a wɔn mo nam saa atowerɛnkyɛm yi mu yɛabi so wɔn mo nam stress mu na wɔn ni kamafoɔ bia depressions ahodoɔ wɔn mo nenam mu na ɔni boafoɔ wɔntumi nka wɔn asɛm nkyerɛ nipa na wɔtɔ da a wɔn de hyɛ yɛn ho a ma ebi mpo timi fam no wagu ne nyankopɔn yɛde saafoɔ nyinaa aba w'anim onyame wo na woyɛ boafoɔ panin ɛwɔm nipa bɛboa yɛn nanso sɛ yɛwɔ haw ne amanneɛ bi a yɛnni kan ka nkyerɛ wo awurade a woyɛ mpaebɔ tiefoɔ ne ne yɛfoɔ no na yɛka kyerɛ wo a wobɛma yɛ akwankyerɛ a yɛbɛnya boafoɔ a wobɛtumi aboa yɛn ne yɛfiri yɛ haw ne yɛ amanneɛ no mu awurade yɛsrɛ wo ɛma yɛmfa yɛ haw nhyɛ yɛn ho da yɛne afoforɔ nkyɛ yɛ haw na yɛne afoforɔ kyɛ a ɛmu yawdeɛ a ɛwɔ mu no ɛtɔ da a ɛbɛfiri yɛn mu na ɛtɔ da nso a woka akyerɛ no na wobɛwie no na asɛm no nso aduru baabiara ɛno nti ama ɛnɛ mmaa o mmarima o obi wɔ asɛm koraa a ɔntumi nka nkyerɛ ne nua na ɛhyɛ ne ho na ɛwewie no awurade meserɛ wo meserɛ wo sɛ yɛyɛ agyidifoɔ yi sɛ wo nua bi wɔ haw na wɔka kyerɛ wo a waka kyerɛ w'aso ɛnyɛ w'ano yɛnto yɛano nareka wɔ yɛ nuanom nsɛm ho na yɛayɛ saa pirɛ yɛ nuanom binom ama yɛnya haw ne amanneɛ ɛno nti yɛserɛ wo wura yesu boa yɛn dodofoɔ a yɛte saa yɛntumi nsesa na onyame nyi aboafoɔ a sɛ yɛkɔ haw ne amanneɛ bi mu a yɛbɛtumi aka kyerɛ wɔn mo na wɔn mo aboa yɛn yɛda wase anwummerɛ yi mpaebɔ tiefoɔ ne ne yɛfoɔ na ne nyame yɛnim yɛ sɛ yɛakan wobɛyɛ ama yɛn yɛserɛ wo boa yɛn saa ɛwɔ jesus christ wo din mu amen
3: amen
0: amen amen maame nyame nhyira wo papaapa afrɛn so
4: hello aunt Ellen hello
0: yes please
4: Yeah, if every of me bass is here, I'm a banana. Almost sad, you be a uncle for bizarre question. And to say, be an obiwa, some sad. Cowboy, go on, not lady a crown to make country be, but war how we moon him dearly and uncle, what boy. Meaning, say, be almost sad and probably, I don't know.
0: Okay, Matty, me brain, me pa, okay. Well, a yano cre, if you are not obiwa, a simbisa anna, a more be crown port to Addisiano. Ɛne nyinaa ɛbɛboa ama adesua no awie pɛyɛ nti neɛ mede gidis opportunity na mede abisa sɛ obi wɔ asɛmbisa ana ɛmmoa bi a wobɛtumi de ato dwa mpatwo
4: asɛmbisa
0: yo mpatwo fa to dwa
4: baako a meaka ho asɛm sɛ bi wɔ hɔ a ayi woboa no na watake advantage no adeade ɛno ba saa adeɛ na ɛbɛyɛ ɛno yɛde ɛdi kan deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛbɛsɛnta wɔawareɛ so sɛ ɔbaa bi ahu ama no wɔawareɛ mu na aha deɛ bi a ɛbɛtumi ama no baabi atena amerika ha ɛwɔ ɛbɛtumi ama no baabi atena menim europe deɛ menim sɛ wobɛtumi akɔnya baabi atena mentimenti but aha deɛ bi a ɛbɛtumi ama no akɔtena shelter anaa biribi saa na ɔnya mmoa kakra waban hɔ Ghana nso ensada ni sade ni bi ho selta bia na bisa bia busu afie na abekɔ ukɔ abusu afie na busu afɔ pamɔ sanko na waware angu eba na sa ni pa na onye den ena de tɔsu mi sanɔ obɛ manso betumi ya biusu na na betumi ye do be mani ewo aware mu eno bia bet ne abɔ ya kama ni bɛje medase
0: meso medase papa papa medase radio Think say midi kan aje yen emwa na ebi wo ha me wi a me de ebi atoa so me pacho ye papa no asema obisa ye no pacho emu bia wo emwa obetimi e de aboa
5: man pacho ma me mata oso
0: ma me pacho kasa
5: yo auntie Ellen ye dawa sipa pacho question na ye papa bisa ye no Efa abuse of a man no. Eyampa mmarima nso no no mmaa no yɛtumi abesi wɔn mo but ɛsan sɛ wɔn akɔyɛ the head of the family ɔyɛ barima no nti no ɛyɛ na n'asɛm no ɔde bɛkɔ abɔnti kɔka no ɛyɛ di ma no nti ɛtumi hyɛ ne so saa ma ɔno nso ɔnya depression te sɛ sɛnea mmaa nso no sɛ wɔn mo abesi yɛn a yɛtumi kɔ saa ɔhaw mu no mmarima nso tumi nya saa ɛhyɛ no. Edasi, kakra metumi aka nene.
0: Ye ma me mata, yesu ye dasi nyami insho. Me pacho fufru biyo ewo ha owo bibi de beboa, nse mbisano.
6: Me pacho, kakra metumi aboa, me de, misu me de kanho kakra. Se, ye ma warefono. Womunya nto kwa sede openi kanye no eh na oba no ko ni abusuefi a ye pam no ko ukunu nche e bia ade na wo ko okohunu no nani nye hu na komantimi e na obema so so e de so so saa na ye no ya ne be ne den oba no ko abusuefi a ye pam so ko okunu ho na oba de ekoso na no den na ye pam no ya wonya ba di ntina no ye no so ye be ne den. In fact, ubetimi aka ka waka kra atire mu akere mi a ka me pepa mani beji sasa me yana me ta ajuno pa
0: yo mami ya da se enono ko ebeboa ebefoa ye papa edie no efa
6: ah wono ne die no na me de to hu mhm
0: mhm me pa cho obi ewo emoa
3: e ba so me o betimi abo aka fra
0: cho kasa
3: mami ti wa era se pa na me da se ebe monana waka sani nyina anti dia be na pati bia me bo akakra eh se ebi a ha no koba eku mu ha se die je me ne ha no ti bibi sa koba sa oba no na ebo ni ku kwedu na ngo foni be ma at times e ba e consider ma no na ebi a be ma no na mane e free fie ho to na de meme kakra me kan se se ye agidifo no ade bia wo de ye wunua e mane ne nyi no ani se obi ade ye no yonko se ye agidifo ne ate ho asese ye ware a ani se obi ama ne yonko ko ya omu akoba sana na emwa ti ase enye ho ntiasie da ye de betena se atimi aboa ya ma yampam obi ama obi anka dan mu ana ba ko nso abi a ye do kwa abusu afie ye se kokotena ho nya hwee no saade ne kum nipa e kum ema me me sister ba ko awade fa ne currency wole ne kunu da ha wo mo ntem oba na obetro aso cheme maami a obse ama wo de nya hwee na yaka na osa akoko afi ba akwa kans a ma mi mbo mbo egwu eja me ma ho ya me nu be kumi o ma me obekume ya kana sa agro ampa obekunu obekunu mi nu yen ati si wode ni efamu no afana kwa adwuma bada kwa ho a ose no ye na basabasa ana me ma bi ko fi okwa wa shede m no se ade ye osama me ho mfa me ana se me yakwa hospital wa de no koye wa de no koye ana ye ne tu ho ja je na tu ho fiti anopa abisi anwumra na dubetan bi ko fi adwuma aba ho se na ye ni ho wa mu ama me ma bi da na nche hospital ho ade ye chere se ye mfa no ko ji no be de koye tom koye doctor ambusa na se ni kunu wai esi ni kunu ofie na so what ana de na ba hospital abeto sa me be me maye ansa na yakobo be me amani abe me e ba ho wo ba ye my sister ni 2 days pe no ofri mu ati se ni kunu titi no no otimi dwene ya kunya wo haw na ofri mu eti kwa basa me de me magene se separation enya mfonso so wonu kwotwo na wotete wo no bia kwa kwata de.